0: eja se ojo opo le fun awon ta jo mo oluwa ka tu jo fi ope fun kabiyesi ledumare loni ka jo koriki re ka si tun mu lanfani lati dahun ibere lati nu bibeli mimo number ile ite le pese o na re 070 55 000 949 tabi 090 62 000 949 090 62 000 949 ta
1: lomoluwa

bandidi Jesu joba gbo ara ye ma yo e ma jo tori pe ati gba wala e ma yo bi eni ti an ni ko wa gba mi.